0: قال انا غامبستاني ربي كاتوندا وانغي بما اغويتني نغانا نغي بون فودو موبوزي نغابون فودو موبوزو ومو كوكو غانو كوفونا ميرا ادمو نونغو با واليو كوساسيراكو لا ازينن لهم في الارض اتوما زوكم فوبو وانغا زينغيندا كوبا وونغيرين سينو باجيرابي نغا تشيكو كاتشي باينو كوكوليريرا باليكو كوبيرا نغا باكسينزا bariko kukola vyo ya gara nienda kubala gensinti chintu chirunji chapeyi babirenge vilo uzo vya webo na abazukuru vomu ntuo yo adamu ngechocho kache bakorereche nsiba kwera vile wala ogu ya nahum ajumaini vonabu na nienda bago zobanya nienda kubabuza nienda kubaja kumuramua nienda kubaja kudini yo vona abantu abalipa mumu ntuo yo adamu alaihi salam uruo kubeira antibeba fuse chukorimo jendi beba fuse nsonge nkorimiza beba fuse nsonge ngobeseza ali Allah subhanahu wa ta'ala mukusasi lako nangi ngenda kutoba nabo
1: ila ibadaka minhumul mukhlasin
0: ilo kujaku ibadaka minhumul mukhlasin abaddu baba libeira nga batukufu banna maddali angi dini bajitegira bulungi beba linnemo kubeira antibabuza abo bo Allah subhanahu wa ta'ala abo libo bannemeseza naye bana abasigaddewo ngenda kubalaga nti obulamu bw'ensi kyekyokka ekirungi ekirina okukolererwa beera birokolerera akhira era naawe bakwerabirira eddala nsobole okufuna gurupu ennene gyendiyingira nayo omuliro
1: qala hadha siratun
0: alayya mustaqim naamugamba ibilis Allah ntirine kubo erye tuku ekube gorokofu ngenda kulibara gaba dubange tojja kusobola kubera nga abadubanga abatufu obateka ke kifuba tojja kubasobola kuba wangula
1: inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittabaka min alghawin
0: inna ibadi laysa laka alaihim sultanun mazima abadubange tojja

0: Faasiri bi ahlika kakati tukulagiranti furumi abantu bechiro bipepwi'in minal layli kuno budde bwekiro ekitundu mu budde bwekiro obeerenga ofulumya abantu bwobajje mu kitundu kino funa obudde bwonna bw'olaba nga bujja kusobozesa okubeera nti otambula ove mu kitundu muno omugenda okukka obusungu bwa Allah wattabi adibaarahum genda nga gwovaako emabega eri abantu baabo abanaabasa batambula ng'obasengula obeerenga gwobavaako emabega ate obagambye nti wala yaltafit minkum ahadun tewabeerawo n'omumumwe mubatambula nanga amagamaga n'amangamanga wamudu mutambula ebutambuzi haithu tumarun nga mwolekeddeawo awo abalagiddwa nti bwe muba mukwata gye muba mulaga musenguke muve mu kitundu muno kubanga Allah agenda kussaamu ekibonerezo mwe muveemu nga mugenda e Shaami.
1: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين
0: وقضينا إليه ذلك الأمر الله قام سبحانه وتعالى نتويتكو إيري آيري روط عليه السلام بطوال مرا نتولى مرا جاري نتلقي روشا فيشو نتشيطانغا بطوال سواتشبانغا anna daabira haulaai maqtuun musbihiin ne tumutegeeza nti abantu abo bagenda kubeera nga basaanyizibwawo obudde obw'emisana obudde obw'amatulutulu ng'obudde bukedde ku maliiri Allah subhanahu wataala n'amugamba nti okuzikirira kwabwe kugenda kubeera mu ssaawa y'amatulutulu abantu ng'awo bali mu kiseera ky'okuzuukuka okugenda ku mirimu gyabwe ne mu kiseera ky'okubeera nga bakyali mu bugayaalu bw'okwebaka Allah subhanahu wataala w'agenda okusumululira ekibonerezo kyabwe
1: wajaa ahlu
0: lutin wajaa ahlu lmadinati lutu abakyali n'abagenyi be mu nyumba nga balina be banyumyanyumyamu nga bunoonyumya n'abagenyi bo baba bali awo nga basonza abantu b'omu kibuga abantu abaali mu kibuga omu abavubuka abakozi b'ebibbe abali b'ebisiyaga nga balengedde abagenyi ba lutu nga bayingira ewa lutu abantu abo abavubuka ne babeera nga bajja okubeera nga baagalwa babeere nga batuusa ebikolwa eby'obuseegu ku bagenyi ba lutu yastabshiruuna nga buli omu ajja awamunna amawulire ag'essanyu nti olwaleero abagenyi ba lutu banaatugwako ku lw'okubanga bagenda babalaba baakyama babalaba ng'ate bali mu kifaananyi eky'abavubuka abalungi ababalagavu Allah subhanahu wataala atugamba nti abavubuka abaseegu baatandika okujja nga buli omu awamunna amawulire timujje tugende ewa lutu wali abagenyi abakyaddeyo bajja kutulaba
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
0: قال ناقام بلوط عليه السلام نبابوك بمزوك ينجرا يووه بمزوك توك مرجا إن هؤلاء ضيفي مزم بنانج بابولي بابوك أبان تبان أبا ينجد دواني وانج بغني بانج فلا تفضحون ملكوك سوازيري بغني بانج ملكوك تبارا بغني بانج ملكوك بيرانج منسوازا mubeere mwaka obuntu bana abagenyi mubawe ekkatiibwa wattaku llaha muti Allah wala tukhzuuni muleke kubeera nga mumpemula muleke kumpemula muti Allah subhanahu wataala mubeere mwaka obuntu muleke okubeera nga mugajambula abagenyi bange abantu abo baali batuuse mu bwononefu obw'ekika obw'ekitalo nga tebakyakubika ku mukono
1: qaalu
0: ne bamuddamu ne bamugamba lutu alaihi ssalaamu abavubuka bali abonoonefu awalam nanhaka tetukugaanangako okubeera nga weeyingiza anil alamin tekukugaanangako okubeera nga weeyingiza mu nsonga z'abantu tetukugaanangako okubeera nga weeyingiza mu nsonga yonna ng'ate omanye ekituleese Allah subhanahu wataala atunyumiza abantu abaali batuuse ku buseegu obw'ekika ekyannamaddala nga bazinza abagenyi ba lutu baagala okubeera nga babakolako ebikolwa eby'obuseegu ne batandika okumutiisatiisa ne bamugamba nti tukugaanangako wano kukyaza abagenyi bavubuka ba bika ebyo abanyirivu bwe batyo
1: qaala haulaai بناتي إن كنتم فاعلين
0: قال لوط نابد مسجوات kubamu akafana nyinga mzee yali n'abavubuka abo bali mu rujanga na yeye simbye mulyanga abaginyi bali mu njuba uliriza nga bwabagamba haula ibanati wano nyina w'abaana abawala haula ibanati wano abo bemulaba abo bonna bantu bange abo bemulaba wali mu rujja waawe mabbali gonna abaana abo abawala baana bange in kuntum fa'ilin bemubeeranga mwine ekikoba kimwagala okukola ekibaleese mbadde mbasaba mubeeringa abaana bange abo abawala kuita mateka mba bafumbize mubeeringa buli ali wano abeeranga agenda n'omukyala bwemubeeranga mwina ekikolwa ekibaleese okubeeranga mukikola mu maka muno nditayaali okubafumbiza abaana abo bonna nze mbalinako obuyinza abawala bemulaba naye muleke okunswaza
1: la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun
0: Allah subhanahu wa ta'ala agamba la'amruka ndaira obuwangaazi bwoggwe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama innahum mazima abantu abo lafi sakaratihim bali mu butamivu bwabwe bw'obwononefu ya'mahun nga mwe batagalira bali batagalira mu butamivu bw'obwononefu nga batamiira obwononefu ne babeera nga babulubuutira omwo nga tebakyasobola kulaba kituufu wabula okubeera nga buli ssaawa balowooleza mu bikolwa eby'obuseegu فأخذتهم الصيحة الله يبليتر رواتك مشرقين مبدوبوك مكا الله سبحانه وتعالى نابزك رزا نرواتك والوالي ورواماني مكسيرك وبد وامريري
1: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
0: الله سبحانه وتعالى قام بانقبا مزوك ذكرنا wajaalna aliyaha safilaha nitufuule ensi yaabwe ekibadde waggulu ne kitunula wansi wa amfarna alaihim hijaratan min sijjiil nitubatonyesaako enkuba ey'amayinja agaali ag'ekika ky'ebbumba eryokya allah subhanahu wataala nga gayakuba abantu abaali bali mu surati lfiil allah subhanahu wataala agamba bamalayika abo baaleeta amayinja nga galiko obulambe bwa buli linnya lya muntu oluvannyuma lw'okubeera nti nsi amaze okugivuunika naye amayinja ago baagafukirira kungulu kw'ensi allah subhanahu wataala nga buli bulumi obuli ku jjinja eryo butuuka eri nannyini nannyini lyo awandiikiddwako erinnya lye ku jjinja eryo allah subhanahu wataala n'akulaga amaanyi g'okubonereza kwe kiyababonereza olubonerezo obwannamaddala
1: inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin
0: inna mazima fi dhalika mu ebyo byetwogera la ayati mulimu ebyokuyiga mulimu ebyokubeera ng'omuntu alabirako lilmutawassimiini eri abasobola okwebuulirira ne bakozesa obwongo bwabwe ne batunuulira embeera eyo ne bagiyigirako ebintu bingi nnyo n'ekikwewuunyisa ku mirembe gyaleero abantu nga bakubaganya ebirowoozo okubeera nga bayisa etteeka eryokulya ebisiyaga oba babikkiriza oba tebalikkiriza so ng'ate baali badde bayigira ku ebyo ebyaliwo ku mulembe gwa Luutu nti allah yanyiigira abantu aba Luutu n'abassaako obu ekibonerezo eky'amaanyi ng'amaze okubazikiriza n'olubuggola n'ensi yaabwe ng'amaze okugivuunika ate era n'afukirirako amayinja ag'ebbumba eryokyagava mu jahannama agaaliko erinnya lya buli muntu ng'ate obulumi butuuka ku buli nannyini jjinja eryo okuwandiikiddwa erinnya lye kiraga obuyitirivu bw'obusungu n'obuyitirivu bw'okutama ekikolwa ng'ekyo
1: wa innaha
0: era mazima kyeki

0: babeera nga bazikirira obubi ennyo olw'obujeemu bwabwe.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Inna fi dhalika la ayatin lil mu'minin. Mazima mu ebyo bye twogera mulimu ebyokuyiga ebikulu ennyo, mulimu ebyokulabirako obubonero obulaga amaanyi ga Allah eri abantu abakkiriza.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Newankubadde era jjukira ng'eriyo abaali bayina akasaka ke baali basinze bakayita akabira, abantu b'omulembe gwa Shuaibu. Abantu Shuaibu yatumwa eri e Madiyana mu kibuga, n'atumwa ne mu Aika mu bantu abaali basinze akasaka oba abantu abaali basinze akabira kaabwe nga bakakkiririzaamu emizimu egyalimu n'emisambwa. Naye nga Allah agamba abantu abo abaali balina akabira kaabwe ako la zalimin, nabo baali bali az'amaanyi.
1: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
0: فانتقمنا منهم توابيس سوزا نتوابو نريزا وروكو بيران تيشكورا تباري باكورا سيكي باري باتيكي دوكورا وإنهما لبإمام مبين. الله سبحانه وتعالى قامبا نتابان توابا بابيري روتو نشو عيبون. Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula labi imamin mubin, yabafuula okubeera nti be baali abasaale abeeyolefu obulungi mu kubeera nga ayagala okuyigirako yaliyigiddeko n'ategeera obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad kadhaba baalimbisa atedda Nabbi Muhammad kimanye ashabu lhijiri lmursalin, abantu abo abaatumwa eri Salihi. Allah subhanahu wa ta'ala abasamudi baabeeranga mu kyalo ekiyitibwa Hijiri oba mu kibuga ekyayitibwanga Hijiri. Ekibuga ekyo batugamba nti kiri baina almadinati annabawiya washami, kiri wakati w'ekibuga kya Nabbi n'ebibuga byemambuka mu Shami. Allah subhanahu wa ta'ala wewali abantu ba Salihi mu katundu akayitibwa Hijiri, nababa amulimbisa Allah n'abazikiriza.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Wa atainahum twali twabawa ayatina mateeka gaffe, fakanu bali anha ku mateeka gaffe mu'ridin, nga bisuuliddeyo gwa naggamba tebasobola kubeera nga bawuliriza, tebasobola kubeera nga bayigamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaanyaawo.
1: Wa kanu yanhituuna min aljibaali buyuutan aaminiin.
0: Wa kanu baali ng'abantu abo nga baamaanyi, yanhituuna min aljibaali, nga bawomoggola mu nsozi ezaalingako agayinja ag'amaanyi agaazi, nga bagenda bawomoggola mu buyuutan amayumba aminin, nga bawangaala nga bali mirembe kubanga nga bakimanyi nti ennyumba ekoleddwa oba ewuukuddwa mu gusozi ogw'amayinja, tewaliiwo kiyinza kubeera nga kijja kubeera nga kigisiguukulula. Bawangaalanga nga emitima gyabwe gibali wamu, nga bawangaalira mu biyumba ebyo bye baawomoggolanga mu nsozi, ne babeera nga beeyagalira omu nga bali mirembe, tebalinaayo kabi ke basuubirayo nti oba ennyumba eyo eyinza okunyeenyezebwa oba ennyumba eyo eyinza okubeera nga evaamu eyinza okutonnya. Baabeeranga omwo nga beeyagala, baabeeranga omwo nga bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, ennyumba zaabwe nga zibawa emirembe egy'ekika eky'enjawulo. faakhadhatuhum nabakwatangako era faakhadhatuhum sayhatu musbihin, nabo baatuusibwako ekibwatukira, baatuusibwako oluboggola olwali olw'amaanyi mu kaseera akamaliiri nga bali mu kwebaka kwabwe. Allah n'abazinduukiriza n'abazikiriza n'abasaanyaawo.
1: fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, kibiina kyebyabayamba ebyo bye baali nga bakola bye baamaliramu ebiseera byabwe, ebiyumba ebinene bye baabeeranga nga balimu, essente ze baabeeranga nga bapakasizza nga beeyagaliramu mu nsimbi ezo, tebirina kye byabayambanga. Allah amaze okusumulula ebibonerezo bye.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.

0: وما خلقنا السماوات والأرض استراتون لقلو ننسي إلا كجاك وما بينهما نبري وكتياو إلا كجاك بالحق إنغا توابي توندا إنغا والي وينسونجي ينما الدالي يكتون زيبين تويبيو الله قامبات وإن الساعة مزمي الساوى يتياما لآتية إجاك توكا تواليا جيندا كفيرانغا جكوغيرو كجاك وايو تواليا جيندا كجكوبا كمكونو فاسفح الصفح الجميل الله قامبينتي sonyuwa olusonyiwa olulungi oba wetegula abantu abo obaviire oluviiro olulungi tukayagana nabo kasita obeera ng'obatuusizzaako obubaka bwaffe beesonyiwe olwesonyiwa olulungi ayagala akkirize atayagala agaane kasita ggwe otuukiriza n'oggusa olubimbi lwo olubimbi lwabwe lwe lusigadde ate alulime mu nnima ya buvunaanyizibwa ajja kubonerezebwa
1: إن ربك هو الخلاق العليم
0: إن ربك مزمو مرزو الله هو الخلاق يمتونسي العليم الله سبحانه وتعالى مني وبرون جيبتون دي بيبيو النبي النيم بيرا زابيو
1: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
0: ولقد آتيناك سبعا من المثاني تواكو ودا نبي محمد السورينا آيو مسامبو غي سورة الفاتحة السوري ربي كانتي يامان ينو مقرآن منو السوري ربي كانتي السورة يا مزينزي غفورة بانغا تجي سارة مبولي راكايا سوالة السوري رانغا تجي دينغانا الله سبحانه وتعالى قام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي مبين نكوى مقرآن نكوى مسوري ياماني إلينا آيو مسامفو غي سورة الفاتحة والقرآن العظيم كوتي كان القرآن يونام كتوالي دوامو يجتيبوا na ye buli lwe boogera ku kintu mu ngeri yaakyo eyo entongole kiba kitegeeza nti kiyina enkizo ku kitundu ekyali ekisigadde Allah agamba mbye nakuwa nakuwa essura ya alfatiha eyina ayo musanvu ate twali awamu ne Qur'ani yonna nga nkulu naye tunuulira obukulu bw'essuula eyo eya alfatiha eyina ayo musanvu Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo nga ssuula nkulu nnyo ky'ova olaba nga baagitugamba tubeerenga mu buli akaje tusaala tubeeranga tujiddiŋŋana so nga ate essuula endala zonna oli waddembe okuzisoma omulundi gumu mulaaka endala n'osoma essuula endala
1: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين
0: لا تمدن عينيك تبيرانغانغو تيسا ما سبو نوغتيكا نغا وغتنو إزين كاليريزا على ما متعنا به أزواجا منهم وابابانتو أباتا كيريزا ebyo bye twabawa bye byeyagala nabo bye byeyagala nabyo ebika by'ebintu eby'ebbeeyi ebirungi eby'enjawulo naye ng'ate tebakkiriza naye nga tubawadde ebintu ebirungi kuno ku nsi ne babeera nga beeyagala nabyo twebitunuuliza liiso lyo lyankaliriza kubanga ebintu ebyo tubibawa basobole okweyongera okutujemera tubibawa basobole okubeera nga batwerabirira ddala basobole okubeera ng'ekibonerezo kibabakakatako wala tahzan alaihim ate Allah wabanga abatuusizza okubabonereza tonakuwaliranga nnyo abantu abo ku lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abacakaza mu bulamu buno obw'ensi ate oluvannyuma ajja kubavumbagatira tonakuwaliranga mbeera yaabwe gye babeeranga bafiiriddemu wakhfid janahaka lilmuminin kakkanyanga ebiwawaatiro byo eri abakkiriza beera omukkakkamu awali bakkiriza bokka Allah subhanahu wa ta'ala bwato bwagamba nabbi we nti abakkiriza eri bakkiriza bannaabwe babeera bakkakkamu so nga ate babeera bakambwe ennyo eri abatakkiriza wakul yogera nga inni mazima ddala nti nze yogera nga ng'obategeeza ng'oggumiza ngugamba abatakkiriza nti mazima ddala nze ana nadhiru lmubin nze ndi mutiisa ow'olwatu natumwa kubeera nga mbatiisa naye sirina pawa ya kubeera nga mbafoosinga okubeera nga mukkiriza bye nsomesa nze omulimu gwange olubimbi lwange kubeera nga mbatuusaako kubeera nga mbatiisa ebyo byonna allah byabaŋŋambye okubagamba ndiringa tiba kweka kono ekimu ayagala kiriza ayagala agane
1: kama anzalna
0: ijja kufaanagana konga bwetwasise ekibonerezo kyaffe ala almuqtasimin kwaba abalayira nti bagenda kuzikiriza nabbi salihi mwalimu abasajja mu kibuga nga bawerera ddala mwenda ne baagala okuzikiriza nabbi salihi allah n'amutaasa naye oluvannyuma lwa byonna baali bagenda ne balayira nti fenna tulayire tewali ajja kubeera ng'atulyamu olukwe tumutta olutto omulundi gumu bwe banaatubuuza tujja kugamba ffe ebyokufaako tetubimanyiiko allah subhanahu wataala agamba nti abantu abo bwe baneeyisa obubi bwomaze okutegeeza nti nze ndi mutiisa gye bali ne babeera nga bakujiriga allah subhanahu wataala agamba tujja kubatuusaako ekyo kye twassa kwabo abantu abalayira nga baagala okutta nabbi salihi allah subhanahu wataala n'amutaasa bo ne bazikirira allaziina abo tituyinza okubazikiriza be baliwa allah be yeewerera okuzikiriza nti abantu abo jaalu lqur'aana abafudde qur'aani eno idiin ne babeera nga bagitemyetemyemu ebitundu ebitundu ebimu babikkiriza ebitundu ebirala tebabikkiriza abasiraamu mu qur'aani balinamu ebintu bye baagonza era nga byo tebabiyinamu buzibu mu busiraamu bwabwe balinamu ebintu bye balabika nti bibakaluubirira ebyo ne babeera nga babiyisa mu ngeri y'obusiraamu ate balinamu ebintu ebibakaluubirira ebyo byo ne babeera nga babiyisa mu ngeri y'ensi nga bweramula gamba ng'ekyokulabirako baagala nnyo okuziika abantu baabwe mu busiraamu ekyo kyo kibeera nga tekibakaluubiriramu n'akamu n'akeddagala naye ate bwe batuuka okugaba emmaali y'abo abafudde

0: Ramadhan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwinda Pala FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكمسوا كتنسوا عندها
3: Mega Sabia Seminar, a Sons and Maka Gwankumi Binim Abidim Mukaga, Aba Islamic Theology Teachers Training Program, Nateva Tigeza Masumeno Guna, Agagobeda Uganda Cran School Association, Nabunaba and Yetazo Queta Mamu Seminar, Eyaba Nabat Muchibina Chomu Sambo Kusaidia Dini, Ovachite Sabia, Gayakuba Okuru Mukaga Kumina Munano Mezogo, Musambo, Okueta Mamu Seminar, Kwamutuaru Gumunichi Tunduzoka, Gayaku Indira Kumbogo High Secondary School. Kawempe Tula

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتين زبا الله جل وعلا نمتين دمجفو tumusaba asokusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abebitiibwa mbeebaza abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo nti tulina okubeera nga abakkiriza bwe babeera. Omukkiriza abeera atya? Nti omukkiriza bwabuzibya yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nga abuzibizza, era omukkiriza teyeebaka okujjako ng'ayina okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala okw'enjawulo kwamutendereza nakwo. Era mu bigambo bye byasembyayo ng'agenda okwebaka n'aba ng'ayina ebigambo tasbihati, adhikari, Qur'ani ebiba bimwanguyidde okubeera nga bituula ku lulimi lwe. Naye ate bwe bukya nga bwe bukedde olwaleero, weebaza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuzuukuka ng'omwebaza okubeera nti akuddizza obulamu bwo oluvannyuma lw'okufa kwo, ate n'abeera ng'akuddizza obulamu. Kitegeeza nti obulamu bwa Allah yabulina mu buyinza bwe era mu mikono gye. Nzikiriza mu kaseera kano program Tafsiru al-Qur'an al-Karim, okuvvuunula Qur'an, ekitabo kya Allah eky'ekitiibwa nga kivuunulwa mu nzivuunulwa ey'amateeka. Tutambula ne mukadde waffe omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Kisa, gwe tutambula naye bulijjo era buli lunaku. Nze amannya mugategeera, nze Sheikh Kakeeto Abubakar Khamis Chatta. Nzikiriza nkukwasa omusomesa olw'akadde ke tulina akatono, ate tusobole okubeera nga tufuna emigaso gya tafsir. Sebu Sheikh, tusanyusa okulaba era nkusaba okkirize tutandike omusomo gwaffe ogwaleero.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallama wa baraka ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abatuuliriza balungi, yonna gye musinziira okutuuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tukomyewo nate gye muli ne programu yaffe enganzi eyekitiibwa Tafsiru al-Qur'an al-Karim, okunyonyola n'okuvuunula Qur'ani eyekitiibwa nga twesigamira ku bigambo by'abamanyi by'abakugu abakenkufu mu yirimu eno betwalagira okudda gye bali betuba twagala okutegeera obusiraamu. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ubuze bananyini kumanya bwe mbeera temumanyi. Essuula gye tusoma bagiyita suratu takwiri. Erina aya 29 era suula ya 81 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna. Essuula eno tugisoma mu nsoma efaanana bweti, twatunuulira al munasaba baina suwar, akakwate akali wakati w'essuula ezigoberegana. Ekyo ne tukimaliriza. Etunuulira mihwaru suura, ensonga enkulu essuula eno ze yatunuulira. Etunuulira maani al-ayaati al-karimaat bil-ikhtisaar, amakulu ga aya ez'ekitiibwa mu bufunze. Ntegereka netutunuulira nga kye kisembayo kye tulina kati نعم
0: نعم شيخ
1: هداية الآيات الكريمات أقولون غميا نبي أكويغا كبام آية زجتيب
0: نعم
1: توالا بانغا شيخ محمد بن صالح العثيمين
0: رحمه
1: الله تعالى ألينين كيزو نيني أكون ينولا الجزوين يتبع عمّا
0: نعم
1: نسولين على
0: نعم
1: نتوسلاو تغابانينا مو انزيفونو لاين نينيونيولاي بطريقه كاتكوزي سكوبو اريوكو سوما ابيغامبو بياكوزي سانغا فونولا
0: نعم
1: نوكو بيجامو ابيوكو ييغا موكو فونولا كوي ايرانغا تناتيرو كتوكا كونكوميريرو
0: نعم
1: يسولا اوبايرو تغانا كتنوليرا ايا eyabiri mwebiri paka ku aya eyabiri mwetano
0: insha Allah
1: obabiri mwomukaga agamba Allah subhanahu wa ta'ala
0: jalla jalalu
1: mu aya eyabiri mwebiri wama sahibukum bimajnun munnamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gomanyo bulungi simulalu namwe mukimanyi bulungi tishe mwogera ku yesi kitufu tewera bira nti esule eno ku nkomerero yayo yajja eraga obukulu w'obaka bwa Qur'an nama kubogwe bwayita mu kututukako eraga Jibrilu nga imutusa w'obaka obwo katinga jibulirwa bake butusa ku nabi sallallahu alaihi wasallam kakati oyatusi wako bubaka Allah yamwogerako ku nkomerero yesula nga amujjako ebyo ebyali mukanyogerirwa mukwagala okunafuya obubaka bwe yali atusa so nga abaali babimukanyogerira gwe baali babikanyogerira baali bamumanyi bulungi ngekigendererwa kyabwe nga bwe embeera y'abantu kyakunafuya bubaka buno
0: abantu balowooza nti obubaka abutuwa
1: abutuwa
0: simutuufu
1: kati Allah n'alaga obubaka amakubo ge buyitamu okutuuka
0: kwoyo gwe banafuya
1: kwoyo gwe banafuya
0: nga buyina kuba butuufu
1: buyina kuba butuufu na bategeeza n'okubategeeza nti gwe banafuya tebasaanidde munafuya ekyo bamunafuya nakyo kubanga bamumanyi bulungi nti yabasinga okutegeera ebbanga libawangadde naye ly'emyaka 40 ntegereka kyava Allah ayongerako n'agamba sijagenda mu Luwarabu bwe tugenda kusomiga bya Sheikh kyava agamba nti walaqad ra'ahu bil ufqil mubin mazima nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalaba Jibrilu
0: alayhi salam
1: kwemu kumpoyise kulweneyo lef nga mulabira ddala mu kifaananyi kye Allah kiyamutondera wano yagala okutegeeza abatuuliriza mu kigambo walaqad waliwo okuggumiza kwa mirundi esatu waliwo okulayira nga Allah alayira wallahi niwabawo lam tawkid lam yukkakasa bawone qad nayo ya tahqiq kubeera okuggumiza kwa mirundi esatu ku nsonga Allah gye yayagala okutegeeza kino okumulaba kwayogerako wano kwe kumulaba okwasooka mugharu
0: nabi sallallahu alaihi wasallam olulaba luyalaba ng'ali
1: mu mpuku omulundi ogwasooka alyoka ajugumire nga musaka obubaka kyava Allah agamba aya yabiri munya وما هو على الغيب بضانين توachogera kumdi obwaita ombaka oyo obako bwamusibwako abutusanga bwebuli
0: talina kyachusa
1: talina kyachusa mu wadde kyale kayo talina kyale kayo ntegereka eyabiri mwenya walaisa sahibukum bibakhirin alaykum يبخل أن يبلغكم أمر بتبليغه إليكم ntagereka wala yakhudh achran kama yakhudhu alkahina era teyeta gana mpera gaba chiri kubalabuzi singala yili mulabuzi yandi badde apanga panga abajjeko kabajjeko gaba tusako bubaka nesi bwali mulabe echo chijje chimugamba kuoya ali bwatyo kakati edako utoya mtu yakoma kwa bibi mmeka kwa bibi mukaga wama huwa bi qawli shaytani rajim abiri mutta mazoku butukuza yabiri mmeka yabiri mutta walaysa hadha alquran min kalami shaytani almatrud min rahmatillah ila alquran yenu esibuko yayo si bigambo vya sitani ya goba mkusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanaote che unyisa, ebigambo minu vya njini arashiri kuyabari boge na mchisiri echo. Kababi kanyugiri za Qur'an, nuru waira balaibu busila mbabi ogera. Kababi kanyugiri za Qur'an, ngabagendiri na moku na fiyabantu, okubajia kubusila. Abaloko liba imiri za kumakubo, kabasuma Qur'an, kabaji kanyugiri za ebigambo ifana na webitu. Ebyaji kanyugiri
0: za mbaba shiriku. Ebigambo minu vya sitani.
1: Sitani. Muhammad si nabbi obaka byajja na busi butufu akati tebyawukana kyavala buze kibuze kinene nakomekereze sura fa aina tadhabun mulagawa mubaddechi bomba muganyo obaka ufana webuti mugenda kukiriza obakachi yabiri mu mukaka فأي طريق تسلكونها لإنكاري نعم لإنكاري لإنكاري أنه من الله بعد هذه الحجج كبو تشيدي موكوتي أكبانغا موا كانيو وكابونو ngamuga amanti buva disi ngamuga kanya Qur'an ni muganti ya vera Allah subhanahu wa ta'ala oruvanya marubi yulizo weyo lefubwe mulaga ko mutemula bangi ebigambo bino bisobola kubera nga bya muntu mubaddechi
0: ngali bo bijetinka nyemu bongobo toy tebuyi tibinza
1: mubaddechi
0: ngambo bya muntu
1: waje mulaga kuba cheli mukutte eri okubandi mwakanya Qur'an aho muno kubanga ebigambo byayo byolefu bila gabuli enaye galo kutegera tebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ndegreka chava alete chigambo kino labi nteka teka in huwa illa dhikrun lil alamin teri Qur'an yenu okujja kujukiza eri ebitonde byonna kitundu wachikoma kwa yabi mumsafu kakati umufunuzi ya gamba laysa alquranu illa tadhkiran Qur'an sikila wabula kujukiza kwa mawaidha tan liljini wa lens era kubulirira eri amajini na abantu oyo tafsiri baita al mukhtasar fi tafsir al qur'an al karim yimwatu yafunula akati shekhe mukuru shekhe muhammad bin salih al uthaymeen rahimahullah ta'ala yali ayogera ku aya zino yatandika bwati njagala mukirize kutandika na aya eno yagamba nti mu kitundu kisooka wama sahibukum bimajinun munnamwe simulalu kyeva gamba bwati ay muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadin bakawa allah kitegeza nokutegeza ekyo nti mwecho allah kiyabagamba nti munnamwe simulalu eri agala kubagamba nti mbakawa allah byabategeza uba kukubera Allah subhanahu wa ta'ala mbaka wa Allah Muhammadur Rasulullah
0: Muhammadin baka wa Allah
1: wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul jikat ay Muhammadur Rasulullah jitani kana Muhammadin baka wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal agant wa tagris fumin tiriz annahu qala wama sahibukum okubanga Allah yali ayogena nabo yabaga nti munnamwe fa adafahu ilayhim namuzza jebali nagati munnamwe natabagamba nti omubaka wange nagati
0: munnamwe
1: liyakuna ashaddu lawman kubeera okunenya okusinga gye bali watawbihan lahum hina raddu dawatahu kubeere okunenya okusinga
0: gye bali
1: n'okuvumirira okuzzaayo kwabwe daawa ye nga kwe bazzaayo daawa ye yaalifuunahu jayidan bamumanyi bulungi ofunye
0: bulungi nyo sheikh
1: singa omusajja ajja na temerera omuntu amanyiddwa nti wakitiibwa era mugezi namuteekako ekigambo nga kinene ntegereka
0: bulungi nnyo
1: ne wabaawo amugjako okutemerera okwo nagamba nti
0: kyemukoze nedda
1: kyemukoze
0: oyo tasobola
1: mukoze bubi nnyo ayinza okukusa ekigambo kigamba nti mukoze bubi nnyo
0: munnammwe ne mumukola bwe muti
1: mumukola bwe muti
0: munnammwe
1: ne mumukola bwe muti
0: wabwe aba agudde mugwinga muva wala
1: mugwira
0: gwira
1: kyawukana kwatali mugwira kati kyava kuserya ekkubo munnammwe si mulalu faadafahu ilaihim liyakuna ashaddu lawman watawbihan lahum hina raddu dawatahu ka'annahu qala alingange yagamba ma sahibukum alladhi ta'rifunahu sim tali munnammwe ogwe mumanyi obulungi wa antum iyahu daiman no muli wamu naye ebbanga lyonna baqiya fihim 40 sana fi makka qabla nubuwa yawangana emyaka 40 nabakufuuka nabbi arifunahu bamumanyi wayarifuna sidiqahu bamanya amazima ge wa amanatahu
0: n'obwesigwabwe
1: hatta kanu yutaliquna alaihi isma lamin balinga bamukozesako erinnya lya omwesigwa kati gwe mukozesako ate erinnya lyobwesigwa abeera aty omwesigwamu erimmwe n'atemerera katonda
0: la haula wala quwata illa billah
1: omuntu waba amanyiddwa nti mulimba kitegeeza kibeera kyangu okutemerera katonda eri ebitonde naye bwabanga omuntu tamanyiddwa nti mulimba mummwe ayinza atya ati obulimba bwokubeera nga butandika neyamutonda naga nti yantumye nga tamutumye
0: kibuuzo kibadde kikulu nnyo ekigambo nti ayinza atya okuba omwesigwa mummwe nabanga eri allah si
1: mwesigwa
0: natemerera
1: katonda
0: mwebyammwe
1: nebibanga mustaqim wala nti kabaka gwe baita bamuyita hirqard kabaka wa rome bwe bagenda namubuulira bwe yawulira nti waliwo nabbi ali mu makka abawarabu bwe bagenda mu kitundu kyeyali afuga esham yabayita abu sufyan nababuuza omusajja ono gwe tuwulira agamba nti no nabbi mumumanyiko ki ava mu famire ki abadde yeyisa atya olubereberye tyawo amazima abalagira ki tyatugamba okusinza allah naku yisa bulungi kugonga ŋŋanda akola bwekuti
0: yisa bulungi bakadde
1: nagadde bwabanga bwatyo bwali nawano wendi agenda kufugawo bwatobeaga
0: kabaka namulanga
1: yali munasaara
0: naye namulanga
1: bwabanga byomwogera bwebityo webiri nawano wendi agenda kufugawo ekyabu sufyani akyogera oluvanyuma nga amaze okusirabuka
0: ebimu ku byali ebyama byabwe
1: kubanga abawarabu baali bamazima bamubuli yayimukwatako mu bujjuvu bwabyo nga bwebiri yagala otegeseg bya sheikh kyenagambye abantu ti sheikhe allah yamuwa nga sheikh kasim bwe yagamba kasim kiyinjira hafidhahu llahu taala warahahu waanahu warafaa qadrahu fi ddarain yagamba nga twogera ne ku sheikh ibn uthaymin agatiirimu allah jiwagwaba yagadde onom musajja Allah yamuwa irimu mumpa gyotayinza kukkiriza mundeeta gyagireeta gisomesa gyagisomesa yajawulo agenda maaso n'agamba sheikh naam wama sahibukum bimajunun yani laysa majununa بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام يا سينغا بجزء من أبوجز يشجع أمشي تجريز
2: أبوجز
1: يا سينغا بجزء من أبوجز بمعنى الله تعالى عند مبان النبي أكيد يكون قارون دو يا سينغا بانتو بنا Beyalonda naba obwa nabbi bebasinga abantu bonna obujjuvu mu kutegeera ne mu mpisa.
2: Allahu akbar
1: wallahi. Era kiba nti naabo beyalonda okubeera basahaba bannabbi yalabanga bebasinga abantu bonna abasigadde obulungi naabawa omukisa okubeera nga bawangaala ne nabbi. Ekyo teriyo bantu basinga basahaba bannabbi sallallahu alayhi wasallam abawangaala naye nga mulamu Allah bawa omukisa ogwo kyali kinene assabiquna alawwalun min almuhajirin walansar radiyallahu anhum wa radwan
2: Allahu akbar
1: so naabajja ne balaba Nibasinkana basahaba nabo bali balonde nabo bali banene
2: siba kwetekawo siba kwesembeza
1: batabi'in nabo bali banene Anas yafama kanga yo gwachina gwachenda genda mchikumi iyo mukubasemba yokufa ni alina bamusinkana nabo munyige kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu statement ya Sheikh Yagambe bal huwa aqalul uqala'i alayhi salatu wassalam echo kubiri mu kirimi statement yeno kirimu nti Sheikh kino chayogera teyekoza echo che chifuna bichaina mutima gwe
2: yasoka na bagagambula ko kiri
1: eh
2: wama sahibukum
1: bimajnun
2: bimajnun
1: akanagati echo kireta na makuru amalala بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام
2: لا إله إلا الله محمد الرسول
1: أكمل الناس عقلا
2: والله
1: يا سينغا بانتو بنام جزي بلا شك وتالي وكبوسا بوسا
2: يلتدي أجي وكان
1: وأسدهم رأيا يا بسينغو كلابي ولا
2: أين دابي ينجاولو
1: ينجاولو إتاليا بولي
2: جولي جو
1: دابا جالا مهمينتو واجي مبكا
2: والله
1: صلى الله عليه وسلم
2: الله
1: مدد سما وانو بان سنيوي ابان بوليريزا
2: نابطلاب
1: مبيلغان ابطلاب مبيلغان تيا سينغا بانتو نوكبانا ماجيزي الى وانجاولو كبانتو ونا صحابه كبيت سعد بن ابي وقاص
2: رضي الله
1: عنه يا اغامبا انت جاءني رسول الله امبكا ينزجرا صلى الله عليه وسلم تولي فنا يعودني عام حجة الوداع نزو كنا مولا بيروالا ماكا بجزو كل حجة يا سيم بايو وفنا
2: نعم شيخ
1: أقامانتي من وجع اشتد بي نينا أورود وبانبتي لدكو فقلت يا رسول الله ورد من أبغامر ما yarowozanti ayinza nokufa Sheikh agamenti yasinga abantu bonna okulengera ewala era yasinga abantu bonna
2: kulaba
1: n'ekisa ku bantu n'okubalumirirwa Allah bagati wama arsalnaka illa rahmatan
2: lil alamin
1: agama sahaba nti
2: naam
1: java amugafa qultu ya rasulallah ningati wango mbaka wa Allah qad balaga bi min alwaj'i ma tara wadde munno manyo wa ana dhu malin ine mali
2: sente wedi
1: wala yarithuni illa ibnatuli au illa ibnatali sina yo musika okujja ko nina muwala wange afa atasaddaqu bi thuluthai mali nsaddaake bibiri byakusatu ebyemmaali yange namsheikh nsaddaake bibiri byakusatu ebyemmaali yange kyekitundu ekisinga okubeera ekinene kyemba nsaddaaka ku maali yange kuba kisinga nusfu kisinga haafu kiyita mu haafu tegereka
2: bulungi nnyo sheikh
1: qala la abinamuganedda asinga okulaba ewala era asinga okulumirirwa abantu qultu afatasaddaku yasookana afatasaddaku bishatrihi nsaddaaka ehaafu yaayo kyategeeza ono omuntu akkirizibwa okulaama okulaamira abatali basikaabe kati ayagala nabi sallam amukkirize abeeko ne baalaamira maali ye nga sadaka nga kiganga okuba nti abasaddaakidde kubanga omusikaali n'omu ate omusikaali n'omu
2: ate
1: muwala
2: amakulu bwamukkiriza alabe bayinza okutemeratemera ku maali
1: abalaamidde omuwala asigazeewo kana asigaza qala la abinamuga nedda qultu fathuluthu kale ensaddaaka kimu kyakusatu qala thuluthu binamuga nti kale kimu ekyokusatu wathuluthu kathiirun naye nekimu ekyokusatu kinene gwemutemwana omuntu gwakkirizibwa okulaamira abantu okusembayo nina gwamugamba nti mungi innaka antadhara warathataka agniya gwe mazima gwe okuleka abasikaabo nga tebalina bwetaavu eri bantu nga bagagga khairun min antadharahum aalatan yukafifuna annasa kyekisinga obulungi okusinga okubaleka nga baava basabiriza abantu
2: yoyo gwe baali bayita omulalu babalaga nti si mulalu era okumanya si mulalu yoyo allah gweyalonda
1: kitegeeza nti si mukozi wa sente na bano baatumiddwamu okutuusaako obubaka abalumirirwa era baaba atunuulira ensonga azitunuulira okutunuulira asadduhum raaya asadduhum raaya raayan yayina endaba
2: eyenjawulo
1: erazeewala
2: kubanga bwe baba bakugambye nti yasinga okutegeera.

0: Sani kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash liedagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم الكل يوم
3: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze wetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63-855 oba noti 784-9-93.
4: Batuko gamba mpali dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsorira mawulire. Agabo nuna agemu naira. Gagase nge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ngaba gabate. Musiona.
5: The south of Sahara. Yesinzo kubera anti efuka. Deadly place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
4: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Afrika, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
5: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems naziweereza omu Iran. Please weerinde abasajja bakomawo. Air defense systems zayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
4: Program mpulidde kamenya wamejjudde ebirungo n'ebisnonogo okuva ku mande okutuuka olunaku olwokutaano sawa mwenda okutuuka ku ssaawa 11 z'akawungeezi mpulidde kamenya birabiri mu mukaaga nayo sitoko mpya
6: alhamdulillahi rabbil alamin
4: program schools grand competition
7: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: mwana seka bana bafabugu wala tibali ngaka tumukwenjera
1: Allah
0: wakanga waluwa bana mukaga ngabuli mwasanze umu na sanze umu ni denkanana yibamba lehuwe chifana kaina abazade buli akuita jatami na jangon sabira abana baleme dewu abana guwali sabide linga baka bazala katuba sabira baine miaka asatu
1: الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: جزاك الله خير حجتي أمي
1: خكوم بي
2: أمين أتوان دي مواد يوكو كيكي بنا
1: أجي مواد بوي
2: تاتيري
1: جبوزو أجي تامين مكوم بي وفني كيك إنجيلا أم سميسا أم تيند كي بارك الله فيك يو يو جاجي فنقلو كونيسا وكومي وانو وريد يو بار هلو
3: هلو
1: وانجي مكوان
3: Yeah, I was so.
1: Seven hour cool it is.
3: And I'll give you the Tangrach an hour.
1: Seven sizes of cool is Mkwa.
3: Nango Kuwera Kupal.
1: Yes, Sebo.
3: And Napoli no Obukumba water of Pampamawan.
1: Huh? Buzibuchi,
2: yeah.
3: Auntie Abawala Basa baby to be in Jatava Boka Tadnava Cola.
1: Yes, Sebo.
3: Kati omuntu n'agamba bakansi okenkola esente ndi okemala okuwa ndi okempase.
1: Era omala kukola sente oddeyo kwoyo akusabye ebingi. Nga nena naba sabi bito no wevali.
3: Wevali nete kia ekonomi.
2: Ekonomi atenja kuchuka. Wetio.
1: Adi yeyongira bweyongezi.
2: Yeyongira bweyongezi.
1: Kakati chetu gamba. Mgana angesebo wevali nyokuba. Ne wevali nyokuba la kupalo. Chetu gamba. Nti muwasemu family ze mujamu. Wasabu family kujojamu enasobola kulaba nti ngabo oli bwe busobozibwo omwalo omwagala akwagala ojemulabirira ngati baleme kusalira byotasoboli ii abantu mukitugende je tujja hello
4: assalamu alaykum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh
2: waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mwe bali
4: tuweleza
1: mkwano kuuliriza
4: ndo
1: Safiye Kasubi nao la nyu Kati ogena kutandika kufuna ice cream wa cake nga kuolia yukagu tukuwa. Naam.
4: Niko olaba hii.
1: Hei nyawa.
4: Chitufu chiri niko olaba nga yeche tekeze. Omchara watu ukairaba hile imu ya tate kateka kubabu hii ya liye ka. Ndendandi wa gizomu esindu eche chomu.
1: Soko demu ogandi wandi wagidde ki?
4: Nandi wagidde? Omutwalime kulinda mbu amare kwete kateeka.
1: Okay, kati oli mu kilasi.
4: Obe ensonga Nina ba brother bangi babiri bafumbirwa bawatayi. Ngola bya dalata kya sobola mukazi.

0: الحديث يا حمران مولى عثمان حمران مولى عثمان بن عفان عثمان نجا شو مسابان تو نجي نبي جي فنا جموز ورو حديثي يا ابن عباس
1: رضي الله عنه
0: أي حديث يا حمران يا عثمان يا فنا جابوري شيء ينجي ميون دي ميكاميكا إساتو نيو ياتوكا كنا بيجيلي جابينا بيميون دي إساتو نبغى هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وانت والنراب النبي قراتي
1: عفنا وجه
0: وقال من توضأ نحو وضوئي هذا نبينا انت منت عفنا وجه فانا نكويتي ثم اتى المسجد فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفنا وجه فانا نبويتي نوفاي منوغينا كومزيكتينو سايولا كبيري غاتوينا تشولو لزامو مو بينتو بيا الدنيا Allah kusonyi wa mazambi ya gakule mbira. Kani chibira anti, yu hadithi ya Uthman, ilaga minundi ya mekemeka.
1: Esatu.
0: Kani ati walu hadithi Ibn Abbas, anda nabiya sallallahu sallam, atawadha maratan. Nabiya funako uzu gaburichi yunga, achina wa mulundi ogogu.
1: Gumugum.
0: Ati hadithi ya Abdullah ibn Zaid, atawadha nabiya sallallahu sallam, maratain. Nabiya funa uzunga uli chiyunga chinawe mirundi ya mekemeka.
1: Evidi.
0: Na ati mwyo hadithi, tiyaraga mirundi jabi gere. Suma ghasala rijilei, na anabe bichi.
1: Na anabe bigere.
0: Hadiso, nechibira anti, omuntu kubigere, echiri ahsan wa awla kukoma mirundi ya sato. Nei wabaji susi za mte china uzimu. Binebi yunge visigade, bioto inakusuka mirundi ya sato. Wachagede? Naam. فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم ابي امنت واسوك بيون دي ساتو ابي راسو سيجكو مناري ازاماني نوكلي ازاماني نعم
1: اوكي تيانزانيو تيانزيكي اندوزا بانانغي ابقد بفمتكيدي ووزو نغريجي باجفنام كاتي ونو اغاما انت تاتا وفي مشريكو دالا نو نايي mugintu byasingo kuwagala ku nsiku no ayagala nnyo hijja atugamba muntwale mu hijja kubanga akimanyi tulina obusobozi obumutwala abuuza tukoli ki
0: hato mushiriko agenda atye makalla ya mugano genda yo innama al mushrikuna najas fala yaqrabu al masjid al haram Allah ya baita najis najasatu al i'tiqad yanzikiri za zawe nchafu fala yaqrabu al masjid al haram Tewa kilizi wa kusembele na maka. Tewa kilizi wa kusembele na kaba. Kati Allah yinyini ya mugoba yu hatikati ya nona yoja. Temo mtu wala so kasi na muke. Kwa neyo mna mtu te. Taina chagenda funa mozo sendeza mozo genda fila wele. Homushiri kuye neena. Ne wasara na asiba na akurabichi. Taina chafuna maso ga Allah. Hafana na kuo mwano mugeza today uzo ga taina indeksi namba. Biko mao. Kati shahada ya indeksi nambe kukirizo kusara kusibo kwa zaka. Hovo mtu wa ine chisawo cha sente. Nagenda mubanka jata ina mu account uchi banking. Bazi banking. Bamugamba bati.
1: Taina account.
0: Soko gureo account. Kurashi bamugamba gureo account. Kwanga zino sente zezi inasuma kwa account. Karinono tu mugamba soka gureo account. Asoka funera kamuljulusu. Asoka funera indeksi namba. Auri akirizibwe okugende maka kubanga oburombolombo bomuntu okola hijja obokusara obokusiba ayakuna musliman ayino kubanga muchi
1: musilamu
0: omusilamu ato omusilamu yaluwa alistislamu lillah wa inqiyadu lahu bitta'a wal khulusu min ashirik ye muntu okubanti total submission
1: yeah
0: a submitting totally okubanti yes. yewayo
1: yenna
0: ko Allah chayagala na mugondira atende ye walachi
1: okay.
0: shiriki kati omuntu wakola shiriki abata chali muchi
1: islam
0: tachali muslim kati so bamusomese asoka atole shahada eyo omurundi ogokubiri wabanga inesa bali menye wabayi no bobo abalonga asoka boche byone bine bitegeza shiriki abyejeko olwakirizibo gende makane singa bana mutu aranga bashimanyi bagina funo musango maso ga Allah kubanga okay. Allah ganti fala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'amihim hadha tibaddamu kuingira wa
1: masjid
0: tibaddamu kuingira makka hadi ala bara'atu min Allah wa rasul swati tauba Allah yajisa no usungu aine bilagiro biyawa hebimo kubilagiro biyawa yagamba alla yatufa bilbaiti

0: Kumnani kuchukumusu mkutumusu mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu sayi sayi obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusu mkutumusu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتني سمعندا على FM كل يوم توابدو
3: Musawa bilizo kabu nilunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao, kutoka kusawa mkaga. Ziku marokusu nsuri rama ulire, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini, nukwe tolurensiyo na.
4: I don't eat fish. Because fish is haram in my tribe. I can't eat fish. I've never eaten fish.
3: The Inside Story. Because it seems really healthy.
5: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
3: Abasasi wafe. Sakone insondi ize sigika. Izama ulide. Tukwitoro sensio na.
6: Wipe out Iran's nuclear program or...
3: The Inside Story.
7: Basaja bayitibwa ampuliriza aba Iran barumbi Ali Salem Air Base. Barenge demeri inera bile zibate zita mkagolomoro nebazikuba. Baga mandi zibade za Amerika. Amerika ngeita musenti kwa umwe wakanyi za mauli ye gano. Aba Iran bagami nchi uruvayi nungu kugara kagurumoro. Bale ngede meri za Amerika bili nga zigiza kukusali nkiriza nebazi kuba. Bela nga buwe tambu de.
3: Program The Inside Story. Buliru mande ukutuko kuruna kuruku tano. Ukufa kusawa nya. Ukutuko kusawa mkagi ze misana. Bila ko. Tovako. Kenkuka. Atira manya.
8: Nafisubi ingati ye. Aningu wa mkufuta ya gara kulia.
9: Nange na kugamba chiru achitari ya mpozi wa mbuze.
8: Karika mbuze.
10: Wange nabisubi.
11: Mangi tata.
10: Ate wenga bano bali mkulia anga tuli ya mire.
11: Nge sito bili ala toba ubi watate konze siri ya gala.
10: Maftere ko chinyabu.
11: Nge gala bantere ko paru. Kumusa mkatonye se mweda
12: Pal FM
13: Pal FM
11: Au kande
14: Kumusa mkatonye se mweda
15: Pal FM
16: Akadimikale diyo yo wekabwela yo
17: Uwaye Na yoba mugambe Na yika nevemu mugambe Ngamba gu Tukulenso vyo kuchusa kalimiko nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda Pal FM.
18: Ana ya Rashid Ibrahim Juma TD. Ana Gasma Radio Pal.
19: Chikumu musambu katonyeze mwenda.
18: 107.9. Haji kileta kumasma Radio Pal, Kalamfogo Baramij Al-Giraba Anas, Baramij Atefaida Al-Anas Kulbilgofogo, Haji kileta kumasma Radio Pal, 107.9 FM.
16: Akadimika Radio yo, kabwela yo.
12: Yungija.
0: Okutandi kila kumguluza chibuga Kampala. Nabulika nyumiru kasi yuna. Okufa kusonga ze gwenga sema songa. Okutu kila dara kumuza nyogo mwanyovu. Namutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati, dari kiti ya umusano gwe mimura. Ngori weka.
3: mchibinja, ubamu ndawo mungi gwanga. Nga weba soburi zako, ubango timi bukofu, kubikenda maso mugwanga. Amaso gafeti gebaka, radio yo tesidika, radio yo terimba. Elati nzansonga yona, ebe kudewo mugwanga, chikumusa avukatunyeze mwenda. Pal FM, ekula ryo mtu wa bulijjo.